0: ليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yalla dogal na ci cobarem ak ci mbaxam delsuat nañu fassiyene and ak yeen ci liggey bi yalla mom nga xamni moñu abal wër abal ñu katan ban yex fi fassiyene and ak yeen ci liggey bi ñi ngi delu diko sante nak ci lool nga xamni xewal bu mag la mu defal ñuko yeen ñi ñi deglu it ak wër ak tal yalla defal len ko kon nañ bok ñun ñep sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala di jéglu nak ci tardement bi ndax tay ji wax deug yalla amna tuti tardement doonul nak ci suñu cobaré xam ngeen ni dañu farlu lol ci liggey bi kee di nak sank lañ koy sogo jot kon nak di sante bu baax kon nak bokki ginaaw lolou xam ngeen waxtu kon mi ngi toll ci 6h manam 6h du matin dess na fukk minute ak juroom 5h 45 minutes jot na ci suñu biir studio kon nak bokki dañuy dikk ak yeen ginaaw buñu leen nuyo di leen sante leen ñaanal yalla di ñaan nak jamm gëna sax ci biir réewum Sénégal ñu di ko yéene kilifa diine ak kilifa aday jamm joju ñing ko yéene képp ku doomu sénégalais ne ci bitim réew ku sori ak ku jégé waye jamm joju ñing ko yéene kilifa jangu bi ak mbolima jangu bi yalla neen yalla jamal ginaaw lolu kilifa réew mi nak son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar mom tam ñing koy ñaanal jamm ñaanal ko ak njabotam ak mbolem nak ku koy jappelé ci nguur gi ginaaw lolu dañuy dikk yeen ci keet gi am solo lool muy keet gi mandargal waxtu julli salatu khairi minan nawmi 5h 29 minutes salatu nañ dal ci 5h 29 minutes jamono ji ñi addu jëmele ci nak wax na len ko waxtu mi ngi tollu ci 5h 45 minutes ñi ngi julli suba 5h 44 kon nak julli suba jotna fi ci ndakaru ak likor ndax 5h 44 lañuy julli té 5h 46 minutes sax jotna fi ñu tollu ni ñi ngi julli tisbar nak 14h 1 quart ñaar waxtu bu demé ba tégal fukk mi tay juroom lay doon takusan ñu koy julli 17h pile muy juroomi waxtu tembe timis mom ñu koy julli 19h 51 lolu moy juroom ñett waxtu ci guddii bu déssé juroom ñent minute ci lañuy julli timis gé mom ñu koy julli 20h 51 20h 51 moy juroom ñent waxtu ci guddii bu déssé juroom ñent minute ci lañuy julli gé tay ji nak ci le bisub altiné tombé ak juroom bénélu fan ci wéru soulette atum 2026 muy lundi 6 juillet 2026 lolou nak bu ngeen ko déggé wéru tubab la su féké wéru olof la tay le bisub altiné ñaar fukélu fan ci wéru muharram altiné ñaar fukélu fan ci wéru muharram muy wéru tam xarit kon nak soxna aram fall mo fété ci studio chaîne nationale ci walu xarala gi le professeur Ibrahima Fall mo fété RSI Radio Sénégal Ousmane Radio Sénégal International le professeur voilà kon Céline la voilà Céline Noël Diop mo fété RSI Radio Sénégal International Ousmane Diop mo fété nak fele ci CEDEM centre distribution modulation de fréquence mo nek ci présentation Al Hadji Rawane Sek mom Baye Cheikh Sidi Makhtar Talbeb Serigne Babacar Sy

0: Mas
1: Ben Bisla won ci Senegal.
2: Voilà, Mok Ibrahima Sarr ak Ousmane Ngom ñom nak ak ay Nina Fall ñom ñoo taxon kon bloc démocratique sénégalais bu Leopold Sédar Senghor amon taxaway ci Thiès muy dëkk bo nga xamantene kon la ci gëna fess nak modi ray bi ñu daldi dels nak ci jaajaram mom ay Nina Fall ci ben bëss la woon kon bi ñu and ci Cheikh Diop
0: Layla ilala ko dada maise ilimanse samba de male muhtar
3: ñaar fukki fan ak ben ci wéru novembre 1951 gennob adina ki nga xamné modi aynina fall amon na fan wéri at ak juroom ñent

0: diñu daldi sam karange ak wergu yaram yoyu li liggey kat ci nimu wari daldi len jox gëdd jox len ak ak yellef bi nga xamne itam mom lañu daldi yeyo ci biir rew mi bu fekke yokute payor yoyu li liggey kat front syndical bi liñu xamle mom modine dundu gi metina te itam liñuy fay yoyu li liggey kat taxuko deme nonu ba tax liñu gis mom modine yoyu li liggey kat dañu len wara taxaw daldi sam sen ak sen yellef lepp lu war ci ñom ñu daldi koy samontek mom yoyu le ñaxtu nga xamne fessel nañu ko ba mu tax ñu nama dem grève yoyu syndicat yi ni kay bi di enquête nenn liñu ci djublu mom modi daldi gëna taxaw liggey kat ci biir rew mi ba lepp li nga xamne warlo nañu ko ak ñom ñu daldi koy matal ba mu mat seuk pape cheikh diallo mi ñu tey ci kasso bi juroomi wër nga ni jëm ci mbiri borom ñaari tour yi deglu nañu ko yon bu ñëk kérok aljuma mu daldi jano ki nga xamantene mom modi juge d'instruction bu tribunal grande instance pikin geedji way les echo mom moko bind bañuy wax ne bobu le deglu amal nañu ko ci diiru juroom benn waxtu mom pape cheikh diallo lepp li nga xamne ay tuuma la yëkëti nañu ko tek ko ci kawam jëm ci mbiri borom ñaari tour yi yene kay bi neena wëddi nako bamu set wëcc lepp li nga xamne itam gisoon nañu ko ci téléphoneam jëm ci mbir momé biñu ko ko woné mom pape cheikh diallo yene kay bi neena daf ko daldi wëddi ba nopi ne taxewu ci lalé wu ci yene kay bi neena ginaaw lolé mom pape cheikh diallo daldi nay delu ci cellulam fofé ci prison kenen ki nga xamne dinañu ko deglu ci mbir momé niki tay ji yene kay bi neena moy banquier bi nga xamne mom modi doudou Lamine Dieng nga xamne mom itam dañu ko dalde tek loxo ci mbiri borom ñaari tour yi ñu fasiyene ko ci deglu bi nga xamne bu xoot lay doon ñu bayyi mbir momé daldi wax ci gaynde yu Sénégal yi nga xamne ginaaw fiasco di jël lu yu bare bare yi nga xamne tégalé nañu ko ci mondial bi am ci États-Unis ni ci ëlëg la délégation bu Sénégal fasiyene ñi bisi fi ci biir réew mi source a bind ci xëttam mu ñëk né revoilà les losers ñi nga xamne ñom ño tek gatch askan wi ëlëg lañu fi déllu ci wat vol d'aéroplane bi nga xamne mom mo len fasiyene indi yene kay bi neena ñogi koy xaar ci AIBD bu juroom ñenti waxtu ci suba joté ba tégal fukki minute ak juroom mu di 9h15 heure locale bobu le tanier bu gaynde yi ginaaw bobu le coupe du monde ci États-Unis wal fu quotidien neena pecc xoo deug la dal di def jamono ji ndax ay tuuma ak mer bo xamne foku na trek wessu nako Nicolas Jackson mi nga xamne dañu ko tuumal ne dafa dan mandi bané zuy ci bobu le tanier mom Nicolas Jackson xeyna diko wedd ci réew mi quotidien muni nanul sangara te itam nandoul sangara ismaël assar weddine riru dal dina am ci digeum ak pap geej ci bobule tanier ci jamono gi nga xamne dakar wayene kay mongi lacc ndax itam ñagas amul ci digeunte sadio mané ak capitaine bi di kalidou koulibaly fofé ci États-Unis ñu dal di jéxalé ak xibar bu tiss bi nga xamne libération yene kay yeggé nañ ko niki tay ji mo nga xewé ci touba fall mu di ñenti xalé yi nga xamne ñongi am digeunte ñenti at ak juroomi at ñu fekk leen ñu dal di fatu ci benn auto ginnaw bi nga xamne dañu tuddu ci biir bobule auto ba am ay jafé jafé jëm ci walu noyi benen xibar bi yine kay bi neena mo ngi xewé ci marché central bu Koungheul benn lire bu wara am lu tollu ci benn wér mom lañu fekk ñu dal di koy sand ci benn poubelle waye mom momé yine kay bi neena mo ngi doon dundu
1: Arona Diouf
2: jeuf mansour ba ci li ci yene kay ndar kep jotay xibar yi ñaarel patch salam senegal fi len kay yekete ñettel bi ci kanam touti legui ak ganu grand entretien pour salam senegal

dalal fi ñeneen ak seenu xalaat di nuyu nag suñu ay auditeurs fi mel ni ñoom ay obalo gis nañ koo dégg ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax Amadou Baro Ndiaye tam gis nañ koo dégg di ko ziar Adiaratou Bintam Beng ak Fatima Ba ñu ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax a baax ñoom Gounda Diop Mboss ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax a baax ñu jaare fi nag jaajëfal ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp liñ doon waxtaane tey nag ci wàllum soytaas yi yooyu nga xamante ni daanaka yàqu-yàqu yu mindi ak jeexitali ci aalam ji bari na lool ba tax ñu daloon fi nag Khadijatou Dramé di coordinatrice projet solution durable ci lépp loo xamante ni si jeexital la gu indi loraange ci wàllum soytaas yooyu plastique bi fii ci réewum Sénégal wax na ci ay saafara yu bari ak pexe yi nga xam ne waree ñu caa mun a jaar bu dakkal ko Céline Noël Diop moo nekkoon ci machine dañ koy gërëm di ko sant léegi-léegi ñu jébal lenge yi kàddu gi nag Aji Fatou Bari mu jukki leen xibaar ci gàttal ci français ci wolof bu noppee seen émission plus près de vous Yolande Ndiaye ak Seydina Aliou Diop numéro 1 ngeen ci àndal ma leen di dig daje ci xibaar yor yooyu mbokk yi fii ak boobu ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam programme Radio Sénégal.

xamul ma jaxal bank serigne bamba legui dama ko teewon melek dag ma ropi dem ni ma teewon mbir melek xol ko worom man ma na yolan dama ke mi ngi fi baye len ma tagen lacc ma to baye yolan ali djobe reba sodre xolal bark serigne saliou mbake tay marché tin bima ñew dama dox ben gaay mo fek ben boutique ko ñu tok ñu ma mais buñu baye won buñu ara yolan do man len yakana ni xisse gul de yow fi nga ci do mané ko ci loolu lepp liggey la

0: lima neex ci morse bi moy xam nga luma neex ci morse bi serin ñi aw ñoo mëna aw degrul leen
1: ñi ñoo maye ser ñi dañu ma jaxal ñi ñoo baax